0: În județul Harghitala, Toplița, cascada mezotermală Toplița oferă un spectacol rar. Apă caldă care curge peste trepte de travertin chiar și în mijlocul iernii. Alimentată de izvoarele stațiunii Bradul, cascada păstrează o temperatură de aproape 27 de grade și își schimbă mereu forma prin depunerile de calcar. Cascada mezotermală Toplița nu impresionează prin înălțime, ci prin unicitate, prin culorile apei și prin contrastul dintre abur, stâncă și vegetație. Accesul este ușor, fiind o oprire potrivită pentru o plimbare scurtă în oraș. Pentru natură, apă termală și locuri care surprind, descoperă cascada mezotermală Toplița pe trecător.ro, ghidul care duce poveștile României mai departe.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: În munții Zărandului, la Șiria, schitul mănăstirii Feredeu se descoperă treptat, ca un drum care urcă din vale spre liniște. Complexul monahal are două fețe, mănăstirea de jos și schitul de pe versant, aproape de izvorul care a dat numele locului. Schitul mănăstirii Feredeu are vechime, pădure, aer de sihăstrie și frumusețea unui popas, unde priveliștea și rugăciunea se întâlnesc firesc. Nu este doar o destinație, ci un urcuș cu răgaz. Descoperă schitul mănăstirii Feredeu pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Mălâia din masivul Sirius se află lacul vulturilor, cunoscut și ca lacul fără fund. Apa lui este alimentată din ploi și izvoare, iar locul păstrează una dintre cele mai cunoscute legende ale munților Buzăului. Primăvara, vulturii ar fi venit aici să bea apă, să întinerească și să-și învețe puii să zboare. Lacul vulturilor are, de fapt, doar câțiva metri adâncime, dar numele a rămas legat de mister. Drumeția este medie spre dificilă și poate dura între 4 și 6 ore în funcție de traseu. Descoperă lacul vulturilor și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Muzica bună îți dă aripi. Călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător. Mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

În inima pădurilor din Bihor, aproape de Alești, se află un loc unde liniștea pare desprinsă din alt timp, schitul Poiana Florilor. Așezat lângă vechiul castel ridicat de groful Zichi, pentru soția sa, regina Kinga, locul poartă și astăzi farmecul unei povești nobiliare. Se spune că dintr-un turn al castelului privirea ajungea până spre Debrecen, orașul ei natal. Astăzi, lângă zidurile încărcate de istorie, biserica de lemn și rugăciunea dau sens acestui colț retras. Schitul Poiana Florilor nu este doar un obiectiv turistic, ci o întâlnire cu taina, pădurea și memoria locului. Descoperă schitul Poiana Florilor și alte comori ale României pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: În masivul Bucegi, pe Valea Superioară a Ialomiței, peștera Ialomiței deschide o lume rece, tăcută și spectaculoasă, ascunsă în stânca muntelui Bătrâna. La intrare, mănăstirea Peștera Ialomiței dă locului o atmosferă aparte, în care natura și credința se întâlnesc direct. În interior, traseul amenajat trece prin galerii, podețe și săli modelate de apă până în zona numită La Altar. Vizita în Peștera Ialomiței este accesibilă, dar temperatura rămâne scăzută tot anul, așa că o haină groasă este necesară. Vizitează Peștera Ialomiței. Descoperă Bucegii din adânc și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri mai puțin obișnuite.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: La Miclăușeni, între Iași și Roman, castelul Sturza pare desprins dintr-o poveste gotică a Moldovei boierești. Ridicat între anii 1880 și 1904 de George A. Sturza și Maria Ghica, castelul a luat locul unui vechi conac și a transformat domeniul într-o reședință de legendă. Turnurile, blazoanele, ferestrele ogivale și decorațiile de piatră dau locului o eleganță rară, iar parcul din jur îi păstrează liniștea de altă dată. Castelul Sturza nu este doar arhitectură, ci memorie de familie, rafinament și romantism. Descoperă Castelul Sturza și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: județul Brașov, la Dâmbu Mori, canionul 7 scări oferă una dintre cele mai spectaculoase drumeții scurte din masivul Piatra Mare. Traseul până la intrarea în canion este ușor și durează aproximativ o oră prin pădure, pe lângă apă și poteci de munte. Apoi începe partea cea mai intensă, scări metalice, pasarele, cascade mici și pereți înguști de stâncă, unde fiecare pas schimbă perspectiva. Traversarea canionului 7 scări este de dificultate medie și cere atenție, mai ales pe vreme umedă. Vizitează canionul 7 scări, trăiește aventura dintre stânci și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Făgăraș, la peste 2000 de metri altitudine, lacul Bâlea pare o oglindă rece, așezată între stânci, nori și serpentinele Transfăgărășanului. Vara, drumul urcă spectaculos până aproape de apă. Iarna, când șoseaua alpină este închisă, accesul se face cu telecabina de la Bâlea Cascadă. Lacul Bâlea este un lac glaciar format în căldarea muntelui și un punct de plecare pentru trasee alpine. Pentru o plimbare scurtă în jurul lacului, dificultatea este ușoară. Pentru traseele spre crește, drumeția devine medie sau dificilă în funcție de rută și vreme. Descoperă lacul Bâlea, una dintre imaginile simbol ale României montane și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: munții Apuseni la Roșia Montană, Tăul Brazi pare astăzi un loc de liniște, cu apă, pădure și priveliști de munte. Dar povestea lui vine din lumea mineritului. Tăurile au fost lacuri artificiale create pentru a strânge apa necesară șteampurilor, morile care sfărâmau minereul aurifer. Tăul Brazi face parte din peisajul cultural minier al Roșiei Montane, un loc unde natura și istoria aurului se întâlnesc la fiecare pas. Vizita este ușoară, potrivită pentru o plimbare relaxată, fotografii și înțelegerea vechilor lucrări hidrotehnice ale zonei. Descoperă Tăul Brazi și alte destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: În cetatea medievală a Sighișoarei, turnul cositorarilor din Sighișoara păstrează memoria breslelor care au apărat orașul secole la rând. Ridicat în secolul al XV-lea și încredințat cositorarilor, turnul impresionează prin forma sa neobișnuită. Bază dreptunghiulară, corp pentagonal, nivel octogonal și acoperiș cu linii asimetrice. Alături de galeria arcașilor și turnul tăbăcarilor, turnul cositorarilor din Sighișoara întărea una dintre zonele sensibile ale cetății. Nu este doar o construcție de apărare, ci o semnătură a vechii Sighișoare meșteșugărești. Descoperă turnul cositorarilor din Sighișoara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
1: Pe aleea după ziduri, lângă canalul Graft, bastionul Graft păstrează una dintre vechile porți defensive ale Brașovului medieval. Construit între 1515 și 1521 de breasla șelarilor, bastionul Graft făcea legătura dintre cetate și turnul alb. Prin golurile de tragere, apărătorii supravegheau zona, iar gurile pentru smoală arată cât de bine era pregătită fortificația pentru atacuri. După restaurare, locul a reintrat în circuitul turistic și găzduiește o secție dedicată meșteșugarilor care apărau cetatea. Descoperă bastionul Graft și alte locuri cu istorie din România pe trecător.ro.

0: nu pot să te mai strâng.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În masivul Cozia, aproape de mănăstirea Stânișoara, cascada gardului se ascunde într-un colț sălbatic de pădure, la baza stâncilor care străjuiesc muntele. Traseul pornește din Poiana Stânișoarei și urcă pe marcaj Punct Roșu, într-o drumeție ușoară spre medie, de aproximativ 30 până la 40 de minute. Cascada gardului nu impresionează prin debit mare, ci prin decorul abrupt, firul de apă care cade peste stâncă și liniștea locului. Poteca cere atenție la rădăcini, pietre și umezeală, mai ales după ploi. Pentru Cozia, mai puțin aglomerată, stâncă și apa ascunsă în pădure, descoperă cascada gardului petrecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.
1: Hey Chubbs, there's a phone call for you.
2: Who is it?

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.

Descoperă Mănăstirea Florești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Vaslui. Fondată în anul 1590 de vornicul Cârstea Ghenovici și soția sa Angelina, Mănăstirea Florești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. O legendă spune că domnitorul Alexandru Ioan Cuza, deghizat în cerșetor, a vizitat mănăstirea pentru a testa ospitalitatea egumenului grec Nil. După ce a fost inițial refuzat, Cuza și-a dezvăluit identitatea, mustrându-l pe egumen pentru lipsa de compasiune. Un alt mit local afirmă că numele mănăstirii provine de la călugărița Florentina, care ar fi ridicat un schit de lemn în vremea lui Ștefan cel Mare. Astăzi, Mănăstirea Florești adăpostește o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la care credincioșii se roagă cu evlavie. Vizitează Mănăstirea Florești și lasă-te purtat de farmecul său aparte. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Pe un deal singuratic ce veghează istoria râmnicului și a văii Oltului se află schitul Cetățuia, ridicat între 1677 și 1680 de mitropolitul Teodosie pe ruinele vechilor strămoși. Construcția pare simplă, însă fiecare colț ascunde ecouri dintr-o tragedie. În Sfântul Altar, la 2 ianuarie 1529, domnitorul Radu de la Afumați și fiul său Vlad au fost asasinați de boierii trădători. Pelerinii care urcă cele 137 de trepte de piatră pot admira astăzi picturile lui Gheorghe Tătărescu, refăcute în secolul al XIX-lea. Dar nu doar istoria încearcă să pătrundă secretele locului. O legendă fascinantă vorbește despre un tunel misterios, un coridor subteran care, se spune, pornește de sub schit și traversează Oltul până la Malul Alb, o cale de refugiu și comunicare cu o cetate uitată. În realitate, săpăturile au scos la iveală doar un puț adânc de provizii, dar sufletul povestirii rămâne intact. Schitul Cetățuia nu este doar un monument, este legenda vie a unui loc unde sacrificiul, credința și misterul se întrepătrund. Aceasta este povestea noastră, explorată cu suflet pe trecător.ro.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În inima munților Ciucului, la poalele vârfului Cotumba, se află mănăstirea Pogărârea Sfântului Duh Cotumba, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XVIII-lea de vornicul Grigorie Kupenski, mănăstirea a servit inițial ca popas pentru negustorii și călătorii ce traversau pasul Ghimeș, legătura dintre Moldova și Ardeal. Legenda spune că în vremuri de demult, călugării au ridicat aici cea mai mică bisericuță din Moldova, având doar 10 metri lungime și puțin peste 2 metri lățime. Cu un pridvor ce adăpostește doar 2 oameni și un interior ce amintește de smerenia înaintașilor, acest lăcaș sfânt a fost martorul multor încercări de-a lungul secolelor. Distrusă în timpul primului război mondial, biserica a fost reconstruită în anul 1929, schimbându-și hramul în Pogărârea Sfântului Duh. Astăzi, mănăstirea Pogărârea Sfântului Duh Cotumba este un loc de reculegere și liniște, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru a descoperi mai multe despre acest colț de rai și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În Parcul Național Buila-Vânturarița, cheile cheii ascund un colț sălbatic al Vâlcii, unde apa, calcarul și pădurea se întâlnesc într-un defileu spectaculos. Pereții înalți, blocurile mari de piatră și cascadele mici ale râului Cheia dau traseului un aer de aventură autentică. Cheile cheii pot fi legate de cabana Cheia și de brâna caprelor într-o drumeție de dificultate medie spre dificilă, cu porțiuni expuse, nerecomandate iarna sau pe vreme instabilă. Este un loc pentru pași atenți, echipament bun și respect față de munte. Pentru stâncă, apă și Buila Vânturarița în forma ei sălbatică, descoperă cheile cheii pe trecător.ro, acolo unde traseele României prind glas.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Pe Valea Cozancei, în liniștea satelor botoșănene, Mănăstirea Cozancea păstrează o istorie începută în secolul al XVII-lea, când trei pusnici au ridicat aici o bisericuță de lemn. Mai târziu, în 1732, boierul Vasile Balș a ctitorit biserica de piatră devenită martor al rugăciunii și al timpului. Mănăstirea Cozancea este cunoscută și ca loc de început pentru mari duhovnici ai neamului românesc, între care cuvioșii Paisie Olaru și Cleopa Ilie. Între pădure, dealuri și tăcerea chiliilor, locul cheamă la reculegere, istorie și descoperire. Descoperă Mănăstirea Cozancea și alte locuri pline de poveste pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperă liniștea sufletească la mănăstirea Horăicioara, un loc de poveste din județul Neamț, aflat la o altitudine de 900 de metri în inima naturii. Această mănăstire, cunoscută și Horaița Veche, îți oferă o oază de reculegere, unde rugăciunile își găsesc răspunsul. Aici vei găsi celebrul izvor al Maicii Domnului, despre care tradiția spune că are darul tămăduirii. Legenda spune că acest izvor a apărut printr-o minune, iar apa sa este căutată de pelerini pentru vindecare. Cu o istorie care datează din secolul al XIX-lea, mănăstirea Horăicioara își păstrează farmecul autentic, fiind un loc al rugăciunii și al regăsirii. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului este doar un motiv în plus să te aventurezi aici. Descoperă mai multe despre mănăstirea Horăicioara și alte destinații pline de inspirație pe trecător.ro, site-ul care te îndeamnă să explorezi România.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.
2: Lucifer, son of the morning, I'm gonna check.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În munții Apuseni, pe Valea Bulbuci, Cascada Bulbuci se ascunde într-un decor sălbatic cu pădure, stâncă și apă rece. Căderea de apă are aproximativ 40 de metri, în trei trepte, iar farmecul locului vine și din faptul că se poate ajunge în spatele perdelei de apă. Drumeția spre Cascada Bulbuci pornește din zona Boga, pe marcaj Triunghi Albastru, are aproximativ 3 km pe sens și durează în jur de 2 ore, cu porțiuni ușoare, dar și pasaje mai solicitante aproape de cascadă. Vizitează Cascada Bulbuci, descoperă Apusenii la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Aproape de Fălticeni, mănăstirea Bogdănești spune o poveste în care rugăciunea se întâlnește cu grija față de oameni. Locul este legat de o veche vatră monahală din Moldova, iar după 1994 a început aici un nou capitol de viață duhovnicească. Dar ceea ce face aparte mănăstirea Bogdănești este și lucrarea socială, casa bunicilor, unde vârstnicii primesc îngrijire, liniște și sprijin. Nu e doar un loc de reculegere, ci și unul în care mila lucrează concret. Descoperă mănăstirea Bogdănești și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Deasupra localității Șiria, în județul Arad, cetatea Șiriei veghează câmpia și dealurile ca o ruină puternică a evului mediu. Ridicată în secolul al XIII-lea, cetatea a trecut prin mâinile unor stăpâni importanți, de la Matei Corvin la familia Bathory, și a fost prinsă în frământările răscoalelor, ale conflictelor cu otomanii și ale luptelor pentru controlul zonei. Pentru o vreme, cetatea Șiriei a servit chiar drept garnizoană pentru Mihai Viteazul. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și panorama largă transformă locul într-o destinație pentru istorie, drumeție și priveliște. Vizitează cetatea Șiriei, lasă Aradul să-și spună povestea de sus, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: La Poiana Crăcăuani, în județul Neamț, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Mina adună liniștea codrilor moldoveni și chemarea rugăciunii. Este un așezământ monahal tânăr, dar cu o atmosferă de veche sihăstrie, așezat într-un cadru retras, potrivit pentru reculegere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina, poartă și numele Sfântului Mucenic Egiptean Mina, soldatul care a ales credința în locul puterii lumești și care este cinstit, în tradiția populară, ca ocrotitor al celor păgubiți. Pentru pelerini și călători, locul oferă pace, simplitate și frumusețe duhovnicească. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.
1: Here she comes. Should I talk to her now? Yes.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

În județul Alba, în satul Strungari, există un loc unde liniștea pădurii păstrează ecoul pusnicilor de altădată. Mănăstirea Strungari nu este doar un așezământ ridicat după 1990, ci continuarea unei vieți de rugăciune începute într-o chilie retrasă unde monahul Simeon și, mai târziu, Varsanufie, au ținut aprinsă candela credinței. Se spune că aici serile coborau în priveghere, iar pașii pelerinilor găsesc și astăzi aceeași pace. Cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea Strungari cheamă la reculegere, istorie și frumusețe românească. Descoperă mănăstirea Strungari și alte locuri de poveste pe trecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Deasupra orașului Deva, pe un deal vulcanic care veghează Valea Mureșului, cetatea de vei păstrează una dintre cele mai spectaculoase imagini ale Transilvaniei medievale. Atestată documentar în 1269, cetatea a fost reședință voievodală, loc de apărare, refugiu și putere, într-un punct strategic al drumurilor dintre Ardeal și Banat. Zidurile refăcute, incintele fortificate, porțile și priveliștea largă asupra orașului dau locului o forță aparte. Cetatea Devei este însoțită și de legende despre zâne, pitici, tuneluri subterane și comori ascunse, iar această aură de mister îi sporește farmecul. Vizita se poate face printr-o drumeție pe dealul cetății sau cu telecabina, pentru cei care vor să ajungă mai ușor aproape de ziduri. Vizitează cetatea Devei, descoperă Deva de la înălțime și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: În județul Bacău, în rezervația naturală Buciaș, cascada Buciaș se ascunde într-un decor de pădure, stâncă și apă rece de munte. Cu o cădere de aproximativ 15 metri, este considerată cea mai mare cascadă din județ și una dintre frumusețile naturale ale zonei Mănăstirea Cașin. Drumul pornește din satul Scutaru, continuă pe forestier spre cabana Buciaș, apoi pe jos până la cascadă. Drumeția este ușoară spre medie și durează de obicei aproximativ o oră și jumătate, în funcție de ritm și de starea drumului. Vizitează cascada Buciaș, descoperă liniștea ascunsă a Bacăului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make 5 ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Apuseni, în comuna Gârda de Sus, peștera Ghețarul de la Scărișoara păstrează una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Aflată la peste 1100 de metri altitudine, peștera adăpostește un ghețar permanent, cu formațiuni de gheață care schimbă complet atmosfera muntelui. Drumeția din satul Ghețar până la intrare este ușoară și durează aproximativ 10 până la 15 minute, iar vizita continuă pe scări amenajate spre sala mare și sala biserică. Peștera Ghețarul de la Scărișoara impresionează prin frig, lumină slabă, piatră și gheață veche. Vizitează peștera Ghețarul de la Scărișoara și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Noi promovăm România. Trecător.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Strehaia, bijuteria spirituală din județul Mehedinți. Situată în inima orașului Strehaia, acest lăcaș de cult impresionează prin istoria sa ce începe în secolul al XVII-lea, când a fost construită din inițiativa domnitorului Matei Basarab. Mănăstirea Strehaia se remarcă prin arhitectura sa deosebită, îmbinând stiluri tradiționale românești și elemente bizantine, fiind înconjurată de ziduri masive care au servit drept apărare în vremurile tulburi ale istoriei. Pe lângă frumusețea locului, vizitatorii pot descoperi picturi murale valoroase și o atmosferă de liniște sufletească unică. Dacă ești pasionat de istorie și spiritualitate, mănăstirea Strehaia este un loc pe care nu trebuie să-l ratezi. Află mai multe despre mănăstirea Strehaia și alte destinații de poveste pe site-ul nostru trecător.ro. Inspirația ta pentru călătorii memorabile.
1: Ritmuri de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Mănăstirea Antin din București, o adevărată bijuterie arhitecturală, a fost ridicată între anii 1713 și 1715 de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivereanul. Situată aproape de dealul Patriarhiei, această mănăstire impresionează prin detalii arhitecturale, precum planul în formă de treflă, rozetele sculptate și pridvorul monumental. Locul adăpostește și o bogată moștenire spirituală, fiind martor al mișcării isihaste, rugul aprins din perioada comunistă. Descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Antim, o oază de istorie și credință chiar în inima Bucureștiului. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperiți Mănăstirea Valea Neagră, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima Vrancei. Ctitorită în anul 1755 de preotul Maftei din Spinești, Mănăstirea Valea Neagră adăpostește o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului adusă de la schitul Poiana Mărului. Una dintre legendele locului povestește despre un berbec cu lână de aur, a cărui blană a fost folosită pentru poleirea iconostasului bisericii. Vizitând Mănăstirea Valea Neagră, veți păși într-un spațiu sacru, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați site-ul trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperă liniștea și frumusețea spirituală la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, județul Constanța. Așezământul este renumit pentru izvorul tămăduitor din apropiere, considerat binecuvântat și pentru cadrul natural care îmbină liniștea lacului Techirghiol cu arhitectura tradițională a mănăstirii. Această mănăstire, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, este un loc de rugăciune și reculegere, dar și un centru cultural și istoric important al Dobrogei. Pictura bisericii și muzeul religios cu obiecte de valoare fac din Mănăstirea Sfânta Maria o destinație ce îmbogățește sufletul. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Sfânta Maria și lasă-te inspirați de acest loc unic. Pentru mai multe detalii despre destinațiile deosebite din România, accesează trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii memorabile. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: descoperiți mănăstirea Alina Maria, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, pe vârful lui Roman, în munții Căpățânii din județul Vâlcea. Ctitorită între 2011 și 2014 de un om de afaceri român, mănăstirea poartă numele fiicei sale, Alina Maria, trecută prematur în neființă la doar 25 de ani. Legenda spune că aici, pe acest platou montan splendid, îngerii se odihnesc noaptea, iar liniștea și frumusețea locului oferă vizitatorilor o experiență spirituală unică. Pentru a ajunge la mănăstirea Alina Maria, urmați drumul forestier din apropierea orașului Horezu, pregătiți pentru o aventură prin peisaje deosebite. Vizitați mănăstirea Alina Maria și lăsați-vă purtați de energia sa aparte. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: La granița dintre pământ și cer, mănăstirea Săpânța Peri își înalță turla spre infinit. Așezată în inima Maramureșului, această bijuterie spirituală nu doar că îți taie răsuflarea cu cea mai înaltă biserică de lemn din lume, dar te învăluie într-o liniște divină. Mănăstirea Săpânța Peri este mai mult decât un loc de rugăciune, este un simbol al tradiției, credinței și a măiestriei maramureșene. Fie că vii pentru arhitectura impresionantă, fie pentru atmosfera care îți mângâie sufletul, mănăstirea Săpânța Peri este un loc ce merită descoperit. Intră pe trecător.ro și află tot ce trebuie să știi despre acest sanctuar unic.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Bun venit la Mănăstirea Putna, bijuteria spirituală din Bucovina. Fondată de Ștefan cel Mare în 1466, această mănăstire reprezintă un simbol al credinței și al istoriei noastre. Adăpostește mormântul domnitorului, picturi impresionante și o atmosferă încărcată de liniște. Vino să descoperi Mănăstirea Putna, locul unde tradiția și rugăciunea se întâlnesc de secole. Fie că ești pasionat de istorie, spiritualitate sau pur și simplu cauți o oază de pace, Mănăstirea Putna te va cuceri. Mai multe informații despre Mănăstirea Putna și alte locuri de poveste găsești pe trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În inima județului Bacău, acolo unde muntele păstrează ecoul luptelor de la Oituz, se ridică un loc al liniștii și al rugăciunii, schitul Nașterea Maicii Domnului, Oituz. Biserica de lemn, așezată într-un cadru retras, vorbește despre credință, jertfă și răbdare. Drumul până aici nu este doar o călătorie prin natură, ci și o întoarcere spre memoria eroilor care au apărat aceste locuri, schitul Nașterea Maicii Domnului. Oituz impresionează prin simplitate, prin tăcerea pădurii și prin atmosfera de reculegere. Descoperă schitul Nașterea Maicii Domnului, Oituz și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător, România deschide astăzi drumul spre Munții Trascăului, în zona Ponorului din Alba, acolo unde mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor păstrează liniștea unui așezământ tânăr, ridicat în duh de cetate, cu biserica în centru și intrare pe sub clopotniță. Înființată în 2009 și sfințită în 2017, mănăstirea se așează într-un ținut de munte, cu relief karstic, păduri și priveliști curate. Numele Sfântului Spiridon poartă amintirea ierarhului despre care tradiția spune că la dumnezeiasca liturghie îngerii cântau împreună cu el. La mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor, drumul înseamnă liniște, rugăciune și desprindere de zgomot. Descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon de la Ponor și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: În munții Bucegi, aproape de Padina, canionul Horoabei ascunde o lume sălbatică, unde apa, calcarul și timpul au sculptat un traseu spectaculos. Poteca urmează Valea Horoabei, trece pe lângă cascade, pereți înguști, pasaje cu lanțuri, scări metalice și stânci care par așezate ca într-un decor de aventură. Canionul Horoabei nu este o plimbare obișnuită. Traseul este nemarcat, de dificultate medie spre dificilă, recomandat pe vreme bună și ideal, alături de cineva care cunoaște zona. Pentru natură puternică, apă, stâncă și bucegii mai puțin umblați, descoperă canionul Horoabei pe trecător.ro, acolo unde România își spune poveștile la pas.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Descoperiți farmecul istoric al mănăstirii Plumbuita, un colț de liniște ascuns în agitația Bucureștiului. Fondată în secolul al XVI-lea de către Petru cel Tânăr, această mănăstire este un adevărat muzeu în aer liber. De la prima tipografie din București, înființată aici în 1573, până la legendele fascinante despre denumirea sa, inspirată de acoperișul din foi de plumb. Mănăstirea Plumbuita vă invită într-o călătorie în timp. Explorează Biserica Impunătoare, Curtea Liniștită cu chilii și Casa Domnească, fiecare purtând amprenta istoriei. De trei ori, Mănăstirea Plumbuita îți promite să te încânte cu arhitectura sa și cu poveștile care o învăluie. Pentru mai multe destinații captivante, vizitează trecător.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta, dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Alexandru Vlahuță din județul Vaslui. Fondată în anul 2002 la inițiativa părintelui Iustin Pârvu, mănăstirea Alexandru Vlahuță a devenit rapid un reper al credinței și tradiției ortodoxe. Cu hramurile nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, mănăstirea Alexandru Vlahuță își întâmpină pelerinii cu o biserică impresionantă, construită în stil moldovenesc și un paraclis dedicat Sfântului Nicolae. Deși nu există legende specifice legate de acest așezământ, atmosfera sa deosebită și frumusețea locului îți vor oferi o experiență spirituală profundă. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Alexandru Vlahuță și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

La doar 40 de kilometri de București, pe malul înalt numit Lametereze, se află mănăstirea Dridu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, pe aceste meleaguri străvechi, arheologii au descoperit urme de civilizație din epoca fierului și a bronzului, indicând o așezare umană încă din timpuri imemoriale. În secolul al XV-lea, satul Dridu a devenit domeniu mănăstiresc sub domnia lui Radu cel Mare. Deși mănăstirea actuală a fost înființată în anii 1990, locul poartă amprenta unei spiritualități profunde, fiind considerat de localnici un tărâm binecuvântat. Astăzi, mănăstirea Dridu este un sanctuar al liniștii și credinței, unde pelerinii găsesc alinare și inspirație. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Dridu și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În munții Neamțului, departe de agitația drumurilor mari, se ascunde Schitul Bahrin, Sfântul Paisie. O mică bijuterie de lemn ridicată după 1990 de comunitatea rușilor lipoveni din Piatra Neamț. Aici, bisericuța din bârne și chiliile din trunchiuri de copaci păstrează simplitatea unei lumi retrase în care liniștea pare să aibă propria ei poveste. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, nu impresionează prin monumentalitate, ci prin smerenie, izolare și farmecul unei așezări lipovenești de rit vechi. Drumul forestier până la poartă adaugă locului un aer de căutare și descoperire. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, un popas discret pentru suflet și privire în județul Neamț. Descoperă mai multe locuri speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În centrul orașului Târgu Mureș, cetatea medievală din Târgu Mureș păstrează una dintre cele mai importante povești fortificate ale Transilvaniei, ridicată pe urmele unei fortărețe mai vechi și desăvârșită în secolul al XVII-lea. Cetatea are ziduri puternice, 7 bastioane și un plan pentagonal care amintește de rigoarea apărării medievale. În interior, biserica reformată, curtea largă și spațiile culturale dau locului un aer viu, nu doar istoric. Cetatea medievală din Târgu Mureș este astăzi loc de plimbare, evenimente și întâlnire cu memoria orașului. Vizitează cetatea medievală din Târgu Mureș, descoperă Târgu Mureșul dincolo de bulevarde și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.
2: DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

0: Descoperă mănăstirea Turnu, un colț de liniște în inima județului Vâlcea. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, mănăstirea Turnu te întâmpină cu o arhitectură tradițională, armonios încadrată de peisajele spectaculoase ale munților Cozia. Aici, liniștea naturii și spiritualitatea locului îți oferă o experiență unică. Vizitează mănăstirea Turnu, descoperă-i poveștile și lasă-te inspirat de frumusețea locului. Intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații de poveste ca aceasta. Trecător, aproape de sufletul călătorului.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: În județul Sălaj, aproape de Gâlgău al Mașului, rezervația naturală Grădina Zmeilor pare un decor de basm ridicat din piatră. Turnuri, ciuperci, ace și coloane de greșie se înalță printre copaci, modelate de apă, vânt și timp. Localnicii le-au dat nume de poveste. Fata Cătanii, zmeul și zmeoaica, moșu, călugării sau soldații. Rezervația naturală Grădina Zmeilor se vizitează la pas, într-o plimbare ușoară, potrivită pentru fotografii și pentru descoperirea unui peisaj rar în țara Silvaniei. Pentru stânci cu forme bizare, legende locale și natură spectaculoasă, descoperă rezervația naturală Grădina Zmeilor și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Sihăstria Putnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondat în secolul al XV-lea de călugărul Atanasie, retras din mănăstirea Putna în căutarea liniștii, Sihăstria Putnei a devenit un refugiu pentru cei dornici de reculegere. Legenda spune că în timpul refacerii mănăstirii au fost descoperite moaștele cuvioșilor Sila, Nathan și Paisie, răspândind un miros de mir, semn al sfințeniei lor. Astăzi, mănăstirea Sihăstria Putnei adăpostește aceste sfinte moaște, atrăgând pelerini din toate colțurile lumii. Vizitând mănăstirea Sihăstria Putnei, vei simți pacea și harul acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihăstria Putnei și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperă mănăstirea Dealu, un loc de o importanță istorică și spirituală unică în județul Dâmbovița. Aceasta nu este doar o bijuterie arhitecturală a stilului brâncovenesc, ci și un loc de odihnă pentru capul lui Mihai Viteazul, un simbol al unității românești. Mănăstirea Dealu impresionează prin liniștea sa, istoria bogată și necropola domnească, ce adăpostește rămășițele a numeroși domnitori, inclusiv Radu cel Mare, ctitorul acestui lăcaș sfânt. Vizitând mănăstirea Dealu, vei păși într-un univers în care spiritualitatea și istoria se împletesc armonios. Pe lângă frumusețea bisericii și poveștile sale, poți admira priveliștea spectaculoasă asupra dealurilor din împrejurimi. Este o destinație ce nu trebuie ratată. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Dealu și alte locuri fascinante din România, accesează trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru destinații autentice.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În inima dealurilor buzoiene, în satul Sările din comuna Bisoca, se află un loc de liniște, credință și poveste, Schitul Sările. Ridicat între 2017 și 2018 de arhimandritul Macarie Beșliu, lăcașul poartă amprenta unei ctitorii născute din dor de locurile natale. În jur, peisajele montane, vechile urme ale Sării și legendele Bisocăi, unde se spune că ar fi poposit odinioară ciobanul Bucur, dau locului o aură aparte. Schitul Sările nu este doar un popas duhovnicesc, ci și o invitație la descoperirea Buzăului ascuns departe de zgomotul lumii. Pornește spre Schitul Sările și descoperă România frumoasă pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

În munții Buzăului, acolo unde pădurea pare că păstrează șoaptele sihaștrilor, se află mănăstirea Poiana Mărului, un loc de reculegere și istorie vie. Tradiția spune că Sfântul Vasile a ales această poiană, retrasă pentru liniște, rugăciune și viață aspră, alături de ucenicii săi. De atunci, mănăstirea Poiana Mărului a rămas un reper al credinței, ascuns între dealuri și drumuri domoale, ca o chemare pentru pelerini și călători. Lemnul, piatra, clopotul și tăcerea locului spun o poveste mai veche decât graba lumii de azi. Descoperă mănăstirea Poiana Mărului și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În munții Vrancei, aproape de Vintileasca, liniștea pădurilor ascunde un loc cu aer de legendă. Schitul Muntioru, schimbarea la față. Tradiția spune că Ștefan cel Mare ar fi dorit ridicarea unei mănăstiri în Poiana Monteoru ca semn de hotar și credință, dar vremurile de război au amânat împlinirea acestui gând. Astăzi, schitul Muntioru, schimbarea la față, cheamă pelerinii într-un cadru retras pe un platou înalt, unde muntele, rugăciunea și istoria se întâlnesc. Aici, fiecare drum pare o întoarcere spre pace. Descoperă schitul Muntioru, schimbarea la față și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Mănăstirea Ceahlău din județul Neamț este o adevărată bijuterie spirituală și arhitecturală situată pe platoul impresionant al muntelui Ceahlău. Ridicată în anul 1992 la inițiativa mitropolitului Daniel al Moldovei, această mănăstire poartă hramurile Schimbarea la față și Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt. Materialele de construcție au fost transportate cu elicoptere, iar interiorul său este decorat cu sculpturi și icoane realizate cu măiestrie. Vizitatorii sunt întâmpinați de o atmosferă liniștitoare, înconjurați de priveliști spectaculoase. În vecinătatea mănăstirii se află cabana Dochia și stațiunea meteorologică Toaca, puncte de interes pentru pasionații de drumeții. Descoperă mai multe despre frumusețea și istoria acestui loc unic pe trecător.ro, platforma care promovează obiectivele turistice din România. Explorează magia mănăstirii Ceahlău pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În Covasna, pe drumul care duce spre vechiul plan înclinat, cascada din Valea Zânelor aduce o pauză răcoroasă, cu apă, stâncă și pădure. Nu este o cascadă înaltă, dar are farmec prin locul ascuns, prin bazinul de la bază și prin sunetul apei care cade peste rocile netezite de timp. Cascada din Valea Zânelor se vizitează ușor, fiind la mică distanță de drum, cu acces amenajat spre firul apei. În apropiere, istoria Șiclăului amintește de vechiul sistem folosit pentru transportul lemnului în Valea Zânelor. Pentru o oprire liniștită, cu natură și poveste locală, descoperă Cascada din Valea Zânelor pe trecător.ro, locul unde drumurile României capătă glas.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În nordul țării, aproape de Negrești, Oaș și de zona Lunașes, vârful Pietroasa deschide una dintre cele mai frumoase priveliști asupra țării Oașului. Drumeția urcă prin pădure, trece prin zone cu poieni, afini și stâncării, iar aproape de vârf apare punctul care dă farmec traseului, Sfinxul Oașului. O formațiune naturală de rocă vulcanică. Vârful Pietroasa are 1201 metri altitudine, iar urcarea din Lunașes durează aproximativ 3 ore pe un traseu mediu spre dificil, cu o pantă abruptă înainte de final. Sus, priveliștea se deschide larg peste depresiunea Oașului și culmile din jur. Descoperă vârful Pietroasa și alte locuri spectaculoase din România pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: dealul Peștera, la doar câțiva kilometri de Piatra Neamț, liniștea pădurii păstrează povestea unui loc de rugăciune cu rădăcini vechi. În Gârcina, tradiția amintește de un schit de maici existent încă din 1612, cunoscut și ca loc de învățătură pentru copiii satului. Astăzi, mănăstirea Peștera din Gârcina continuă această moștenire, având hramul Intrarea Maicii Domnului în biserică. Ridicată din nou după 1990 și 3 și sfințită în 1997, mănăstirea Peștera din Gârcina atrage prin discreție, peisaj și atmosferă de reculegere. Un popas aproape de oraș, dar departe de agitație. Mănăstirea Peștera din Gârcina. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Știai când rimetea, un sat din județul Alba, soarele răsare de 2 ori pe zi? Prima dată luminează casele albe ale satului, apoi se ascunde pentru câteva clipe în spatele pietrei secuiului, un munte impunător ce străjuiește întreaga vale. Când razele apar din nou, priveliștea devine de neuitat. La poalele acestui munte se află mănăstirea Rimetea, un loc de reculegere, pace și istorie. În mijlocul naturii spectaculoase, acest lăcaș îți oferă liniștea de care ai nevoie și o legătură aparte cu spiritualitatea. Vrei să afli mai multe despre acest loc unic? Intră pe trecător.ro și descoperă povestea completă a satului și a mănăstirii Rimetea. Mănăstirea Rimetea, locul unde credința și natura se întâlnesc sub 2 răsărituri.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperiți Mănăstirea Măinești, un colț de liniște și spiritualitate situat la doar 2 km sud de orașul Balj, pe pitoreasca vale a Oltețului. Fondată inițial în anii 1742 și 1743 de ispravnicul Matei Bârzeanu, mănăstirea a fost reconstruită între anii 1805 și 1809 din cărămidă și piatră, primind hramul acoperământul Maicii Domnului. O legendă locală spune că, după ce haiducul Iancu Jianu s-a lăsat de haiducie în anul 1818, unii dintre tovarășii săi s-au retras aici și s-au călugărit, motiv pentru care lăcașul este cunoscut și sub numele de Schitul Haiducilor. Astăzi, Mănăstirea Măinești este un loc de reculegere pentru maici și pelerini, oferind vizitatorilor ocazia de a admira arhitectura tradițională și picturile interioare ce îmbină elemente ale portului popular românesc. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Măinești și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

În inima județului Alba, aproape de Râmeț, se află Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagi, un loc retras ridicat acolo unde tradiția spune că Sfântul Ghelasie a făcut să izvorască apă în vreme de secetă. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagi, păstrează memoria ierarhului transilvanean din secolul al XIV-lea și liniștea unei vetre monahale așezate între dealurile Apusenilor. Izvorul, cunoscut ca Fântâna Vlădicii, adună până astăzi credincioși și călători aflați în căutare de reculegere. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagi, nu este doar o destinație religioasă, ci și o oprire pentru suflet. Descoperă România Profundă pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-ntrecător.ro și începeți aventura!

0: În inima Transilvaniei, pe colina care domină satul Biertan, biserica fortificată din Biertan se ridică asemenea unei cetăți a credinței și a comunității săsești. Zidurile concentrice, turnurile, bastioanele și drumurile de piatră spun povestea unui loc în care oamenii își apărau nu doar viața, ci și identitatea. Ridicată în stil gotic târziu, biserica păstrează un altar impresionant, cu 28 de panouri pictate, strane, vechi, covoare, anatoliene și celebra ușă a sacristiei, renumită pentru mecanismul său ingenios. Biserica fortificată din Biertan a fost timp de aproape 3 secole sediu al episcopatului săsesc, iar astăzi face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Vizitează biserica fortificată din Biertan, descoperă farmecul satelor săsești din Sibiu și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează. It's been a long time.

0: descoperiți mănăstirea Brădățel, ascunsă ca într-un bazm într-o pădure din Suceava. Ridicată în anul 1947 de patru maici curajoase exilate din Agafton. Pe dealul Brădețel, această oază duhovnicească păstrează aura unei cetăți. Se spune că, odinioară, era loc de refugiu și apărare în vremuri tulburi. Astăzi, mănăstirea Brădețel devine iarăși un sanctuar al liniștii, unde sfeșnicile sfinte veghează asupra hramului Izvorul Tămăduirii, în fiecare vinere după Paști. Nu ratați prilejul să conectați sufletul la acest loc încărcat de pace divină. Vizitați mănăstirea Brădețel și simțiți legătura dintre istorie, legendă și spiritualitate. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

La Molișet, mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, poartă un nume care vorbește despre har, lumină și pace. Așezământ al părinților bazilieni, locul are discreția mănăstirilor care nu caută să impresioneze, ci să rămână limpezi pentru cei care ajung aici. Mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, Molișet, păstrează o tradiție spirituală aparte, într-un cadru tăcut, potrivit pentru rugăciune și reculegere. Pentru destinații mai puțin cunoscute, dar cu identitate clară, descoperă mănăstirea greco-catolică Coborârea Sfântului Spirit, Molișet, pe trecător.ro. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un clic distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: La 1720 de metri altitudine, în Valea Mălăiești, cabana Mălăiești stă între pereții Bucegilor, sub Bucșoiu și Padina Crucii. Așezată într-o căldare glaciară, cabana Mălăiești este una dintre cele mai iubite opriri ale drumeților care pornesc din zona Râșnov, Glăjărie. Traseul are dificultate ușoară spre medie și durează aproximativ 3 ore până la 3 ore și jumătate la dus, în funcție de ritm și vreme. Priveliștea se deschide abia aproape de final, când cabana apare între stânci, ca un reper de liniște montană. Descoperă cabana Mălăiești și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: dedicată în memoria celor care au suferit în detenție în timpul regimului comunist. Biserica din lemn, finalizată în anul 1992, impresionează prin pictura sa în stil bizantin, realizată între 1994 și 2000 de pictorul Mihai Gabor. Accesul la mănăstirea Petru Vodă se face printr-un drum forestier ce pornește din satul Petru Vodă, pe ruta dintre Poiana Largului și Târgu Neamț. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro și planifică-ți pelerinajul la mănăstirea Petru Vodă.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: În Valea Jiului, la intrarea în localitatea Câmpului Neag, aproape de lacul artificial și de liniștea munților, se află Mănăstirea Înălțarea Domnului, Câmpului Neag. Ridicată într-o zonă marcată cândva de exploatarea huilei și de strămutarea vechiului sat, mănăstirea aduce astăzi un alt sens locului: reculegere, lumină și memorie. Aici, peisajul industrial de altă dată se întâlnește cu frumusețea Văii Jiului, iar drumul spre munte capătă o oprire de suflet. Mănăstirea Înălțarea Domnului, Câmpului Neag, nu impresionează prin vechime, ci prin felul în care a transformat un spațiu greu încercat într-un loc al liniștii. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Înălțarea Domnului, Câmpului Neag, rămâne un refer discret, dar puternic, din județul Hunedoara. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Căldărușani, o adevărată oază spirituală din județul Ilfov. Aflat pe malul lacului Căldărușani, acest așezământ monahal, ridicat în secolul al XVII-lea, este un simbol al credinței și a artei bizantine. Mănăstirea Căldărușani adăpostește o colecție impresionantă de icoane și manuscrise vechi, atrăgând anual sute de vizitatori dornici să-i descopere istoria și atmosfera de pace. Nu ratați șansa de a vă bucura de frumusețea mănăstirii Căldărușani, o destinație de suflet ce merită să fie pe lista dumneavoastră. Aflați mai multe despre acest loc pe trecător.ro, ghidul dumneavoastră complet pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: stațiunea GeoAgiu Băi, județul Hunedoara, Cascada Clocota aduce împreună apa termominerală, stânca și verdele pădurii într-un decor surprinzător. Apa caldă curge peste calcar și travertin, formând perdele albe, trepte naturale și pereți acoperiți de mușchi. Cascada Clocota nu cere o drumeție grea, se ajunge ușor din stațiune într-o plimbare scurtă, potrivită pentru o pauză de aer curat și fotografii. Locul are farmec în orice anotimp, dar trebuie privit cu grijă pentru că stânca și apa modelează permanent zona. Pentru apă, liniște și natură aproape de stațiune, descoperă Cascada Clocota pe trecător.ro, locul unde România își spune poveștile la pas.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În județul Alba, lângă satul Colțești, cetatea Trascăului se ridică pe stâncă, cu ruinele sale deschise spre una dintre cele mai frumoase priveliști din munții Trascăului. Ridicată în jurul anului 1296 de familia Tărocicai, cetatea a fost gândită ca loc de locuire, apărare și refugiu într-o vreme în care primejdiile coborau adesea peste satele din vale. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și peisajul larg spre Rimetea spun povestea unei fortificații care nu mai domină prin putere militară, ci prin atmosferă. Drumeția până la cetate face parte din farmecul locului, iar de sus, satul, stâncile și lumina apusenilor se așează într-o imagine greu de uitat. Vizitează cetatea Trascăului, descoperă frumusețea Colțeștiului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Munții Bucegi, în județul Dâmbovița, cheile Zănoagei oferă una dintre cele mai frumoase drumeții spre lacul Scropoasa. Traseul pornește din zona Camping Zănoaga și intră treptat într-un defileu cu pereți de calcar, pădure, apă limpede și porțiuni, unde poteca urmărește valea printre stânci. Drumeția prin cheile Zănoagei este de dificultate medie și durează aproximativ o oră și jumătate până la două ore și jumătate, în funcție de ritm și de opririle pentru fotografii. La final, lacul Scropoasa răsplătește pașii cu apa lui verde albăstruie și liniștea dintre munți. Vizitează cheile Zănoagei, descoperă Bucegii la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: ascultă doar 3 clipoceli de izvor, 7 de vânt prin brazi, lumina subtilă răsfrântă pe icoane și vei simți cum timpul se oprește. Așa începe povestea schitului Sfântului Ilie Salaș, în cătunul Salaș, comuna Ulma, județul Suceava. Un loc născut din credință, în vremuri de restriște, când autoritățile comuniste acceptau cu greu o capelă și doar dacă încăpeau 6 oameni. După anul 1990, căutarea unui lăcaș mai mare a devenit realitate. O biserică de lemn, cu decor sculptat, icoane pictate cu migală, ziduri care ascultă colindele pădurii. În ziua de 30 iulie 2017, schitul a fost târnosit de înalt preasfințitul Pimen, împreună cu un sobor de preoți și credincioși. Un moment de sărbătoare ce a unit cerul și pământul într-o vrajă de credință și speranță. Vino să pășești aici, unde Sfântul Proroc Ilie ocrotește cuvântul rostit în liniște, unde Dumnezeu pare că vorbește prin frunzele copacilor, iar sufletul își găsește odihna. Pentru mai multe detalii și imagini care să te aducă aproape de cer, vizitează trecător.ro. Povestea schitului Salaș te așteaptă acolo.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă urmească cineva, cum o faci tu?

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Lângă Sebeș, în județul Alba, Râpa Roșie pare un perete de cetate roșiatică ridicat direct din pământ. Apa, vântul și timpul au sculptat aici turnuri, coloane, ravene și muchii fragile într-un peisaj care amintește de un mic canion. Râpa Roșie se vede de la distanță, dar merită descoperită de aproape, la pas, cu atenție, pentru că terenul poate fi alunecos după ploi. Nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o oprire spectaculoasă pentru fotografii, natură și geologie. Pentru forme rare, culori puternice și o altă față a Transilvaniei, descoperă Râpa Roșie și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: țara Hațegului, pe dealul Orlea, ascuns între copaci, se află tronul străbunilor, un megalit cu formă neobișnuită ca un scaun uriaș sculptat de natură. Locul atrage prin liniște, mister și poveștile care îl înconjoară, fiind cunoscut de unii și sub numele de tronul lui Dumnezeu. Tronul străbunilor nu este un monument turistic obișnuit, ci o piatră masivă care stârnește imaginația și invită la o plimbare scurtă prin pădure, aproape de Hațeg. Pentru cei care caută locuri mai puțin cunoscute, cu atmosferă aparte, Tronul străbunilor merită descoperit cu răbdare și respect. Află mai multe despre destinațiile speciale ale României pe trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: județul Timiș, în munții Poiana Ruscă, peștera românești ascunde o lume rece, umedă și sonoră, deschisă în stânca Văii Fărășești. Nu este celebră doar pentru galerii și formațiuni, ci mai ales pentru acustica ei specială, care a transformat sala mare într-un loc neobișnuit pentru concerte. Peștera românești păstrează și valoare arheologică, semn că acest adăpost natural a fost cunoscut de oameni din vremuri foarte vechi. Vizita este o drumeție ușoară spre medie, dar interiorul cere încălțăminte bună și atenție la umezeală. Pentru mister, muzică și natură din Banat, descoperă peștera românești pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: În câmpia Covârluiului, aproape de Cudalbi, județul Galați, se află un loc unde liniștea pare să aibă rădăcini adânci. Mănăstirea Cudalbi, cunoscută odinioară ca Mănăstirea Gologanu, poartă hramul Nașterea Maicii Domnului și amintește de credința ctitoriei Eugeniei Pană. Ridicată între anii 1925 și 1933, trecută prin încercări grele și renăscută după vremuri de uitare, Mănăstirea Cudalbi spune nu o legendă inventată, ci o poveste adevărată despre răbdare, jertfă și întoarcere la lumină. Pentru pelerini și călători, locul rămâne o oprire de suflet în județul Galați. Descoperă Mănăstirea Cudalbi și alte destinații cu poveste pe trecător.ro, ghidul celor care iubesc România.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În județul Hunedoara, aproape de peștera Bolii, cheile Băniței deschid un culoar îngust de calcar, sculptat de apa râului Bănița. Traseul este scurt, dar spectaculos. Pereții netezi, rotunjiți de apă, se apropie deasupra pârâului și creează senzația unei mici lumi ascunse. Cheile Băniței se parcurg direct prin apă, așa că sunt necesare încălțăminte potrivită și atenție la debit. Dificultatea este ușoară spre medie, dar locul trebuie vizitat pe vreme bună, mai ales vara. Vizita poate fi legată de peștera Bolii și de zona Bănița. Pentru stâncă, apă și un colț spectaculos al Hunedoarei, descoperă cheile Băniței pe trecător.ro, acolo unde România se descoperă pas cu pas.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

descoperă mănăstirea Bucium din Iași, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anul 1853 de ieromonahii Nifon și Nectarie, mănăstirea Bucium a devenit un reper al credinței ortodoxe. Legenda spune că aici a fost pictată icoana Maicii Domnului, Prodromița, care s-a zugrăvit în mod miraculos în 1863. Pictorul Iordache Nicolau, însărcinat cu realizarea icoanei, nu reușea să finalizeze chipul Maicii Domnului. După rugăciuni intense,

0: descoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

teamă că batem câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.